0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Аляксей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на пятніцу 4 верасня. Заўтра гараскоп абяцае нямала сюрпрызаў, а таму дзень можа быць вельмі насычаным падзеямі. Старайцеся не губляць галавы, так як не ўсе сюрпрызы абяцаюць быць прыемнымі. Галоўная разынчка гэтага дня ў тым, што яго немагчыма спланаваць загадзя, ён плануе сабе сам. Зоркі дадуць вам імпульс спакойна плыць па плыні, але пры гэтым плынь можа вынесці вас у самыя нечаканыя месцы. Так што чакайце ўсяго нечаканага. Няхай гэта будзе незапланаваная паездка, грашовы выйгрыш, сварка або новае знаёмства. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра, як бы не хацеў Авен расслабіцца і адпачыць, сітуацыя не дазволіць яму гэта зрабіць. Падзеі будуць патрабаваць актыўнага ўдзелу Авена, раз за разам выдзіраючы яго са стану блажэннага марнавання часу. Урэшце рэшт Авену нічога не застанецца, як уцягнуцца ў гэты навязаны рытм, але ён не пашкадуе. Заўтра прадаставяцца цікавыя магчымасці, скарыстацца якімі Авен зможа толькі калі будзе паўнапраўным удзельнікам падзей. Заўтра цялец можа нечакана атрымаць прыбытак, на які не разлічваў, або выявіць незвычайны спосаб зарабляння грошай, або паддацца жаданню выдаткаваць буйную суму. Іншымі словамі, на фінансавую сферу цяльца могуць паўплываць сюрпрызы лёсу ці ж яго ўласныя перапады настрою. Зрэшты, гэта будзе выяўляцца не толькі ў фінансах, але і ў іншых сферах жыцця цяльца, ад хатняй гаспадаркі да кахання. Так што заўтра яму варта сур'ёзна прыгатавацца да нечаканасцей. Заўтра настрой блізнят можа ўвесці ў зман каго ўгодна, але толькі не іх саміх. Увесь дзень яны могуць адчуваць смутны неспакой, які часам здольны вылівацца на галовы людзей выбліскамі раздражнення. Зрэшты, гэты ж неспакой можа штурхаць блізнят і на іншыя нечаканыя ўчынкі, у тым ліку і рамантычнага плана. Іншымі словамі, блізнятам заўтра не будзе сядзецца на месцы, як бы ні стараліся яны даказаць сабе і астатнім адваротнае. Заўтра раку неабходна рушыць услед радзі кітайскага мудраца Лао Цзы і плыць па плыні падаўшы жыццю людзям рабіць выбар за яго. Праўда, некаторыя павароты падзей могуць яго здзівіць. Яны не будуць упісвацца ў рамкі яго паўсядзённага жыцця. Акрамя таго, ператварыўшыся ў назіральніка, рак здолее паглядзець на многія рэчы пад новым вуглом і ўбачыць мудрыя падказкі лёсу там, дзе раней бы спакойна прайшлі міма. Заўтра лёс можа здзейсніць нечаканы паварот у жыцці льва, адкрываючы перад ім новыя гарызонты. Праўда, каб упісацца ў гэты паварот, ад яго можа спатрэбіцца ў лічаныя хвіліны прыняць рашэнне, здольнае змяніць жыццё. Так што зоркі раяць льву заўтра не выпадаць з рэальнасці і трымаць руку на пульсе падзей. Лепш самому вырашыць скарыстацца шанцам ці нечым потым дакараць сябе за тое, што гэтага шанца нават не заўважыў. Заўтра дзева будзе схільная дэманстраваць цуды самаарганізацыі дысцыпліны, асабліва з улікам таго, што ўсё вакол будзе распораз яе адцягваць. Зрэшты, зоркі прадастаўляюць дзеве вялікі запас трываласці. Яе мэтанакіраванаму жаданню давесці любую справу да канца можна толькі пазайздросціць. Што ж тычыцца астатніх, то іх спробы адцягнуць дзеву наўрад прывядуць да выніку. Ну а калі і прывядуць, ім жа горш. Заўтра выведзеная з сябе дзева небяспечней раз'юшанага быка. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў шаляў будзе шанец змяніць сваё меркаванне пра нейкага чалавека. Магчыма, нават што гэтым чалавекам будуць яны самі. На працягу дня хто-небудзь з акружэння шаляў цалкам можа прадэманстраваць зусім незвычайныя паводзіны. Шэрая мышка ўвойдзе ў вобраз жанчыны вамп, скнара расшодрыцца на пачастунак, недалёкі калега вырабіць на свет разумную думку. Зрэшты, і самі шалі наўрад заўтра стануць выключэннем, здзівіўшы ўсіх новымі праявамі сваёй шматграннай натуры. Заўтра, устаючы раніцай з ложка, скарпіён не можа нават выказаць здагадку, якія змены адбудуцца ў яго жыцці. Гэты дзень можа стаць паварот, падзеі абяцаюць развівацца не так, як ён меркаваў, прымушаючы скарпіёна прама на хаду прымаць важныя рашэнні. Нечаканыя весткі, справы, новыя знаёмствы, любая падзея заўтра мае шанец адбіцца на лёсе скарпіёна, пакінуўшы ў яго жыцці значны след. Яму варта памятаць пра гэта, за што б ён заўтра не браўся і якія б рашэнні не прымаў. Заўтра стральцу варта прыслухоўвацца да сваёй інтуіцыі. Яна дапаможа яму арыентавацца ў хутка змяняючайся абстаноўцы. Дзень абяцае быць насычаным і цікавым, а павароты лёсу непрадказальнымі. Пазітыўны настрой, дапытлівасць і крыха авантурызму дапамогуць стральцу максімальна выкарыстоўваць магчымасці заўтрашняга дня, у тым ліку і ў рамантычным плане. Стралец мае шанец сустрэць чалавека, які прымусіць яго сэрца пачашча набіцца. Заўтра ў Казярога будзе дрэнна з пачуццём гумару, асабліва калі яно накіравана ў яго адрас. На працягу дня ў яго душы можа назапашвацца раздражненне, якое Казярог з задавальненнем выплюхне на галовы любога, хто рызыкне над ім жартаваць або яму пярэчыць. Каб не правакаваць людзей ды і самога сябе, Казярогу заўтра карысна сысці галавой у справы і клопаты. Тут яго сур'ёзнасць будзе гуляць яму толькі на руку. Заўтра дзень дае вадалею выдатную магчымасць атрымаць перамогу над кімсьці, магчыма, нават не адну. Нават калі даказваць сваю перавагу не ўваходзіць у яго планы, сітуацыя можа раз за разам падштурхоўваць вадалея да гэтага, а падаючы яму шанец паказаць сябе з самага выгаднага боку. Гэта можа тычыцца працы, вучобы, дружбы, рамантычных адносін, словам, любой сферы жыцця вадалея, дзе ён здольны прадэманстраваць свае таленты хоць бы перад адным гледачом. Заўтра большую частку дня дзелавая актыўнасць рыб будзе практычна роўная нулю. Затое яны з задавальненнем правядуць свой вольны час з блізкімі і сябрамі. Магчыма, нават рыбы нечакана для сябе выступяць ініцыятарам сяброўскай вечарынкі, пікніка або сумеснага паходу ў кіно. А вось перспектыва актыўнага адпачынку здольная правесці рыб у жах. Заўтра дзень, калі яны больш за ўсё на свеце цэняць адпачынак, утульнасць і камфорт. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.